mun fara madam sangare akakan abora mamadu konare ani usman konare la.

ani penda baba kulubali ani munta baba kulubali ani dede umai amba foko ngailinde ale allay donga serba e mama ro serba e chakura serba e sunyume serba